0: कौन रहती आ तो तुझे आज क्या चीज़ हो रहा है या तो आज क्या चीज़ है या जो आज जो हम नहीं हो जो हम कहाँ दी तांखुई कहाँ कोई चीज़ जगो जामु जामु से तो कहाँ मांगी शाला जी
1: Yeah,
0: yeah. Good afternoon, David Kosuma. Doing Nanga Kanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Doing Nanga Zig Ахигия. Дицу них цабжиг нанг чи гник зам замей давну тикб намжа.
1: Огомори.
0: Я. Та чазгры. Ди лен чазгры. Ди намзга та чи ани. Чазгрызи.
1: Махиго
0: ди чача дабш. Ну махиго ни чо тахсанд винар махига. Чо дицу них цабжиг нанг гник замей давну тикб намриси.
1: Gomorimo.
0: Ya, ta gomorimo. Ya, ta tertin dang jore ya. Ta chadgir.
1: Ta ni chut. Ni khsab nun ani khsami da ut tikam nam gomor.
0: Oli, ya. Ta. Ta tin nam zga ta ani khsami da nar rig thap ka. Ya, chi ni li da ut rig thap ka. Оле. Мар ранги чу чу нилдана чинги ура тэрг тупка.
1: Матук.
0: Матука?
1: Матук.
0: Ари та ани цами дана рик матук релази.
1: Ари.
0: Ре та аньли. Аньли давану тиква рик тавни тик мека.
1: Мека адинг.
0: Мека.
1: Мек.
0: Я. Аньлым ниго ти тазо да рик тамнари.
1: Ara. Ya ya dunda.
0: Ole, tati namzga ta anig tsamida narig tagu ta gomo nyel da okumore la zi anig tsamida okumore ta ra nyelam nina angi ora chigri rig tap kumo.
1: Re re.
0: Da ta zin re ta da chi te ndang ma hunar.
1: Ole.
0: Ya. To po ngin chin. Ngin chin len tsina shigam nyu.
1: Ongunchil